pamoja. Kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

swahiba wangu Nyimbo, asante sana rafiki yangu bwana Nyimbo. Yuko mtu mzima Mashaka pia asante katika enzi hizo. Bwana Tom pale posta pale za magazeti, asante sana. Mr. Jubu pia ananiambia huwa anasikiliza vitu vya kitu uzima japo ni kijana Jubu, asante sana. Musa pia asante pale hup akiwa na rafiki yake ndugu yake Jose. 6:01 hiyo msikilizaji wa Nuru FM tukizidi kukonga nyoyo. Dadangu Sauda asante sana. Mama Mwanana pia asante.

Asante sana Mama Diana, naambia pamoja sana kupitia nzizo na burudika na vijana jazz. Dadangu Aisha pia asante, Seupete huyu. Kuka kuka vijana jazz nzizo, nakumbuka Hemedi Ulaya Maneti. Dakika 43 tukizidi kusonga mbele kupitia 88.9 kituo bora cha matangazo, vitu adhimu namna hivi. Niko jamaa wangu anaitwa Chulo B, asante sana pia bwana Zinde kitanzini kule, asante Zinde. Fatima Machozi pia asante bibie. Mr. Cholo, asante sana Choro Choro Choro, barabara mbili pale. Yuko pia mzee wa jua kali, asante katika enzi hizo ananiambia hapa. Bwana Mkenya pia asante na kupata. Ilikuwa kama kavasha hiyo. Mangu Mamandela pia asante.

malok itu azo beta baza gitel. Bato bazo yuka gitel na ye. Ah, lindana na ye baz. Nene chaku chaku. Oyo kiango.

bolu kanzela ya kokima ava ya kotumula ngai la diva de la rumba congolaise.